ye na tha mai pa mai ho hau no ni na ta we chia liu a mo yon pua na lo chu a dap te tha lo chu yen sia na